Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija u protekla 24 sata nije imala intervencija. Kada je reč o vodosnabdijevanju, i dalje stoji apel korisnicima da racionalno koriste vodu.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine prošle sedmice okončala nastup na svjetskom prvenstvu i sada su na zasluženom odmoru, a novi izazovi ih očekuju krajem septembra ove godine. Tada će startati UEFA Liga nacija iz Evropske fudbalske federacije. Stigle su loše vijesti za navijače Bosne i Hercegovine. Naime, zbog kazni iz prošlosti, što naših rivala, navijači Bosne i Hercegovine neće moći prisustvovati gostujućim utakmicama protiv Poljske 25. septembra i Rumunije 28. septembra. Na meč u Poljsku zabranjen je organizovan dolazak naših navijača jer UEFA tereti Fudbalski savez Bosne i Hercegovine da nije ispoštovao kaznu iz decembra 2023. godine kada je disciplinska komisija kaznila naš savez zbog bakljade u Luksemburgu. Tada je Fudbalskom savezu zabranjena prodaja ulaznica za gostovanje u Holandiji koje smo imali u septembru 2024. Iako je savez prije pomenute utakmice u Eindhovenu najavio kako neće prodavati ulaznice za ovaj meč, BH, Fanatikosi, ali i ostali navijači ispunili su tribine, zbog čega nas je UEFA 21. oktobra ponovo kaznila. Prvu utakmicu bez gostujućih navijača odradili smo u novembru 24. godine protiv Njemačke u Freiburgu, a sada ćemo i drugi meč. Kada je u pitanju gostovanje kod Rumuna, ovdje nisu krivi naši navijači. Naime, reprezentacija Rumunije je kažnjena zbog incidenta u duelu sa Kosovom i prvi naredni domaći meč igraće se pred praznim tribinama. To će biti upravo susret

0: A za djecu i odrasle, zabava bez mana, veliki Luna Park čeka vas toga dana. Očekuje vas hrana i piće u režiji organizatora Bogato biće.
1: Mikrofonom Azem Čauš kroz program vas vodi.
0: Takav se teferić samo jedno.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: Prvo ćemo sa džinglom za emisiju vaših muzičkih želja, čestitki i pozdrava, pa ćemo onda slušati Enesa Begovića, Taman Potaman, a ujedno i reći informaciju da Enes Begović gostuje u Kalesiji na gradskom stadionu 24. jula. Nemojte propustiti ovaj spektakl. Dakle, tu smo da se družimo do 11 sati uz vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Za vas tu je broj Vibera, vama dobro poznat, i naravno za vas pozdravna pjesma.

Ah, greške se događaju. Ovo je Indira Radić, daj mi obećanje za našu slušateljku Timu iz Bašigovaca. Dakle, Indira Radić za Timu iz Bašigovaca.

za kralja Maksa u nastavku Hule, da me vidi babo moje. Ja vas molim da budete ozbiljni sa ovim vašim porukama, inače ih nećemo emitovati. I rekla sam već jednom, kad mi se napiše šta da pročitam, sigurno to neću.

Slušamo Nadu Topčagić i pjesmu Sestre, a sretan dolazak iz Njemačke mojim dušama da stignu zdravi i živi svojoj mami, od srca im želi majka Munira, selam ide za moju dragu seku Mehidu koju volim najviše. Evo za našu slušateljku Muniru i njenu sestru Mehidu.

Počeli smo sa Enesom, završavamo sa Enesom. Enes Begović Bosanac za Almedina iz Tuzle. Muzičke želje koje nisu emitovane bit će od 13 sati uz kolegu Mirzu, a kao što rekao, Enes Begović je 24. jula na gradskom stadionu u Kalesi, pa eto, nemojte propustiti ovo. Svima vam želim ugodan ostatak dana, budite uz vaš Radio Feral. S obzirom da je sutra dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a potom drugi dan vikenda, mi ćemo se čuti tek u ponedjeljak. Želim vam da odmorite, da budete uz vaš Radio Feral i naravno budite mi zdravi, veseli i živi.

0: Vi plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
2: Lijep pozdrav, slušajte Feral Radio. Sat i jednu minut, dakle u narodni sat vremena ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 0625.

Sretan rođendan suprugu Mirsadu, želi Emka i doživi 105 pa opet. Pozdrav za vas u studiju i sve slušalce. Želi se pridružuju sin Alija i Jasmin, koji žele ocu Mirsadu sretan rođendan.

0: pažljivo brnje i silno brizana. Muzički gosti cijeli dan. Sabina Siočić i Lijepi san.
1: Ono moja, nešto bi te pitao, bil mi došla okopati žito.
0: A za djecu i odrasle, zabava bez mana. Veliki Luna Park čeka vas toga dana. Očekuje vas hrana i piće u režiji organizatora Bogato biće.
2: Mikrofonom Arsen Čauš kroz program vas vodi.
0: Takav se teperić samo

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Spremite se na LD, spektakl se sprema. Događaj kakvog u regionu nema. 12. jula, nek se čuje jeka. Ostrvo Vokići, repuh vas čeka. Udarit će silno, titan na titana. Drtaće zemlja toga dana. Glavna borba dana, neustrašivo brnje i silno brizana. Muzički gosti cijeli dan. Sabina Siočić i Lijepi san.
2: Ona moja, nešto bi te pitao.
1: A za djecu i odrasle, zabava bez mana, veliki Luna Park čeka vas toga dana. Očekuje vas hrana i piće u režiji organizatora Bogato Biće.
3: Mikrofonom Arsem Čauš kroz program vas vodi.
1: Takav se teferić samo jednom dogodi.
2: Oženi se pomolje, žena sunce milo, a što materima, Bože gluho bilo.
1: Jedini Mumin Vokić zovu da posjetite teferići.

0: koji su planirali da idu i čekaju nas u Kladnju.
1: Prvi put često me ovde na ovom motoskupu i čast mi je da učestvujem. Nisam znao da ovo postoji, da ćemo mi u buduće i više nas i dolazi do vama. Čast mi je biti ovde.
2: Emotivne scene zabilješene su u Potočaju.

0: baš danas došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesi. Volim vas.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Spremite se na ljude, spektakl se sprema, događaj kakvog u regionu nema. 12. jula, nek se čuje jeka, Ostrvo Vokići, repuh vas čeka. Udarit će silno, titan na titana, drtaće zemlja toga dana. Glavna borba dana, neustrašivo brnje i silno brizana. Muzički gosti cijeli dan, Sabina Siočić i Lijepi San.
3: Ono moja, nešto bi te pitao,
2: a za djecu i odrasle, zabava bez mana, veliki Luna Park čeka vas toga dana. Očekuje vas hrana i piće u režiji organizatora Bogato Biće.
4: Mikrofonom Asem Čauš, kroz program vas vodi.
2: Takav se teperić samo...

0: Radio Feral i vi. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: Sada je 17 sati i 2 minuta, ovo je Feral Radio, u nastavku, odnosno do 18 sati, ispunjavamo vaše muzičke želje. Ponovit ćemo broj Vibera 062 570 999.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida biće iznesen.

0: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Amra Ličina, slušate EU minute na Federalnom radiju. Iz emisije izdvajamo oštro upozorenje iz Brisela. Kaja Kalas poručila da BiH rizikuje gubitak milijardu eura iz plana rasta zbog potpunog zastoja u reformama. Apel Vijeća Evrope. Bosna i Hercegovina mora hitno i odlučnije zaštititi 15 manjinskih jezika. Jačanje odbrane Unije. Evropska komisija predstavila 5 velikih vojnih projekata u saradnji sa Ukrajinom. Bitka za budžet Evropske unije. Brisel upozorava članice da smanjenje zajedničke kase ugrožava sigurnost i konkurentnost. Proširenje na Zapadnom Balkanu. Profesor Dejan Jović ocjenjuje da je Crna Gora spremna za Evropsku uniju, ali

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida izneseni su večeras iz fabrike akumulatora na Musalu Mezarja Memorialnog centra Srebrenica Potočari, gdje će sutra naći konačni smiraj. Nusmir Kunić će nakon 31 godinu traganja ukopati svog oca Asima sa svega nekoliko kostiju.
2: Nema glavi, nema nogu, nema ruku, ima nešto rebara, stopala, donji dio vilice, par pršenova. Teško kad pomisliš da je

učionicu, ja sam bio otprilike u zadnjoj ili prezadnjoj učionici na spratu. A nije bilo klupa, sjećam se, samo tabla je bila, nešto je pisalo na tabli, tamo su nas zatvorili, međutim, bilo nam je svježe da uđemo malo zraka, da dođemo sebi, bilo je u odnosu na kamion, ali međutim, i tu je brzo postalo zagušljivo, natrpali su puno više ljudi nego što je bilo na kamionima. I čim je noć počela da pada, oni su se krenuli sa ubijanjem. Kako sam ja bio u zadnjoj učionici, ja sam cijelo vrijeme, znači, slušao naređenja da izlaze dvojica, trojica iz drugih, ili četvorica iz drugih učionica i otprilike dok izađu ispred škole čula se rafalna paljba i to je tako trajalo do ponoći, znači konstantno. Ulazili bi oni u našu učionicu, tražili pare, pitali kojima odakle, izvodili, čuli su se jauci, krici, prebijanja, niko se više nije vraćao. U jednom momentu neko je pokušao od nas da otvori prozor, da uzmemo zraka malo i tražio je nekoj vode. Jedan od vojnika je, sjećam se, poslao vode i hljeba i nešto je govorio. U stvari, oni možda neki od vojnika su time htjeli da pokažu, možda da oni jednostavno nisu dio toga, ali da su tu zato što su prisiljeni da ubijaju. I sjećam se da je taj vojnik nešto govorio, razgovarao s nekim od ljudi i međutim neko drugi, vjerovatno neki drugi vojnik je zapucao i kroz prozor i sva su stakla popucala i ranio je nekoliko ljudi, ljudi su jaukali. Sjećam se, jedan komšija moj je bio ranjen u vrat, jaukao je, krv mu je curila, tekla, međutim nikomu nije mogao pomoći. I nekad oko ponoći došao je red na nas, ja sam tamo našao svog amidžu. I srpski vojnik shvatio je da situacija nije bila mirna, ljudi su počeli da se komešaju, da su shvatili stvar šta se radi i govorili su da treba bježati, da treba poskakati, neko će preživjeti, ovako će poubijati sve. Međutim, to je vrlo teško. Drugi izgovorili, ma ne ubijaju, gdje će ubijati, ma ne ubijaju. Jednostavno, ljudi nisu mogli da se pomire sa smrću. Nisu mogli da prihvate da će jednostavno možda za sat ili za pola sata biti svi ubijeni. Tješili su sebe na taj način, međutim drugi koji su bili svjesni govorili su da treba skakati, pobjeći, neko će preživjeti možda. I srpski vojnici to shvatili, dolazi jedan od vojnika i kaže: pripremite se, treba da dođe Crveni krst da vas registruje, nešto je rekao u tom smislu kao za razmjenu. I onda su ljudi rekli, pa vidite, treba da duži Crveni krst. Ja se sjećam, ja sam bio mokar od urina, prljav, danima bio po šumi. Ja sam trebao da izađem, pitao sam svog amidžu da izađemo zajedno, on je rekao, ne, nećemo, on je ostao iza mene. Ja sam izašao s jednim drugim čovjekom na hodnik, kao navodno, da registruju nas. I ja sam čak skinuo tu svoju majicu od urina, neko mi je dao drugu, ja sam izašao, možete li zamisliti kako sam ja razmišljao, ljude ubijaju, ja ne smijem da izađem, stidim se, tamo Crveni krst dolazi. I izlazim na hodnik, tamo vojnici već čekaju i jedan od njih kaže da skinem svoju odjeću do pojasa, da izujemo obuču. Ja nisam imao obuču, imao sam samo neke poderane čarape. On je rekao da i čarape da skinem i tamo su povez već čekali i oni su nam vezali ruke na leđima.

U tom momentu ja razmišljam da ga zovem da me ubije, ali ne smijem da zovem. Molim Boga da dođe sam da me ubije, ali i ne smijem da zovem. Pomislio sam, mogu me živoga zakopati, u tom slučaju samo bi se moja patnja nastavila, međutim, ja sam ostao da ležim tako. Čekajući da umrem, mislio sam da ću brzo umrijeti, skrvarču, brzo ću umrijeti. Oni nakon nekog vremena pale kamion, odlaze, ne čuju se više glasovi i ja, znači, čekam da umrem. Nije bilo, jer nije bilo šanse da se preživi, zaista nije bilo šanse da se preživi. Ja sam sam

onome što sam preživio. Kasnije kada sam odlučio da kažem šta sam preživio, ljudi su počeli, kolege s fakulteta i drugi, pitati, zvati, pa govoriti, pa mi nismo znali šta si ti preživio. Međutim, ja sam izbjegao da govorim o tem, prvo to je bilo teško za mene i ima tu mnogo drugih razloga, ali nakon moje odluke da počnem govoriti o tome, jer plašio sam se da bi čovjek mogao umrijeti, a da ostane to neispričano, to bi bio možda još veći zločin od samog zločina. I danas ja skoro svaki dan srećem mnogo studenata, ljudi iz mnogih zemalja, posjećujem škole u Britaniji, u Italiji, po pozivu na univerzitetima. Znači, jednostavno, ljudi su prepoznali ono, našu jednu dostojanstvenu borbu bez poziva nikakvu osvetu na išta. Mi jednostavno imamo neko svoje dostojanstvo i mi se borimo. Ljudi su prepoznali, između ostalog, jedan univerzitet u Britaniji dodijelio meni počasni doktorat. Taj doktorat je stvari dodijeljen svima nama koji se ovdje borimo, koji smo bespravljeni i kome se nepravda nanosi svaki dan. U stvari, genocid još nije ni završen. Ja sam uvijek i u najtežim trenucima uvijek nekako pokušavao naći nešto pozitivno u svemu tome, ako se moglo naći išta pozitivno. I to moje i naše užasno iskustvo pretvoriti u neku, ako mogu tako reći, pozitivnu priču i nešto pozitivno, da u stvari nešto i naučimo u tome, ali da pošaljemo ljudima poruku, mi smo izgubili sve, znači mi smo izgubili puno, sve mi jednostavno ne možemo vratiti naš očev, našu rodbinu, ali jednostavno možemo poslati drugima poruku, prije svega možda onima koji su počinili taj zločin, i onima u Bosni drugima koji baš ne razumiju šta se ovdje desilo ili neće da razumiju. Drugo, ovim svojim svjedočenjem i pričanjem govorim, ja isto šaljem poruku i onima koji su napravili ipak jednu ogromnu nepravdu, grešku prema nama ovdje. Znate, neke stvari su u ratu desile, zločin je planirala srpska politika, ali neke druge stvari su samo legalizovane i prihvaćene, i tu nije Mladić kreirao, ni Karadžić, neke stvari su ipak zapadne zemlje učinile, uradile i u stvari legalizovale su rezultate rata u Bosni, tako da to samo proizvodi dodatnu nepravdu i prema žrtvama. Ali jednostavno, ja uvijek kažem, niko nam tu pravdu neće pokloniti, mi jednostavno moramo se za nju boriti, i to što prije ljudi shvate da se trebamo boriti, bit će nam lakše. Znači, moramo se za nju boriti isto kao za onaj život što sam se ja borio 95. kada sam puzao tamo kroz šume.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

Majko, majko, još te sanjam. Sestro, brate, još vas sanjam svake noći. Nema vas, nema vas, nema vas. Tražim vas, tražim vas, tražim vas.

rez pupka načini, niko se ne lati. I nikad dugo polja svoja, i nikad dugo jutra svoja, a sad na domaku si praga svoga. Jedno jutro smračeno u zraku, plodovi novi niču u koraku, i opet jutra sustižna će biti, prije ko nemere kaže, ako treba iskočiti. Toj se slamci nadaj, i u redovima časne knjige, i ko još ljubavi ima da čuva. Hrastove grančice pokupi i spoji, korijenje novo treba da raširi, zbog onog žira što će jednom pasti. Prije ko nemere koža iskoči, ka suncu, ka jutru, ka buđenju. Sanjalačko oko što odsanja postolju čistote, korak je miran.

ljudi bez nađa. Nova Kasaba, Kamenica, Izvornik i Vlasenica, nikad bliže raskrsnica. Kroz gustiše čami zaorani Jadar nosi nemane crne pomrčine i kroz carske paljevine nosi žig Konjevića, utapajući spirit Hamzi babe. Sad, bez mladosti koja sebe dade i ponos Skugrića i kroz gore neobuzdane, a vetinski drma barbarština, daleko odsjaj tuzlanske graje, a gora kukus srebreničkog bitisanja. Niti spajaju magistrale srušen most Nove Kasabe, sferom dobuju suzne kiše, al nam udrč častan stoji i još diše.

odsanjan gori zvornički behar. Tvoja kula, tor ukradene stoke. U mislima opet dimovi kasabe, dok grudi steže pepeo raskrsnice. Koga kleti za te pustare? Nemaš koga do krvnika, barbara. Nećemo sjati,